0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
0: バカ、
1: すみません。
0: いただけ、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
2: はい。

0: みません長官、すみません。
1: 報告します。敵の姿は発見できません。
2: 相当ずるいやつだな。もしかしてわざと逃げるのか。全員集合だ。全員乗れ。空港向け急進軍。
3: はい、
2: 急げ。听到了吗？兄弟，你烦兄弟，兄弟。

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、錬剣です。お許しください。今の格好では、敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんは、なぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんて、だらしなくなるんです。でも、関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により、休養させるためのものですので、変更があったら、新しい軍装に着替えます。では今から、将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
0: お乗りください。

0: 先前的计划已经全部安排好了，方圆1.5公里严密布控。怎么，
1: 如果我现在推断已经有日本人潜入了我们101集团军，你会吃惊吗？
0: 这事我正在查，
1: 所以我们一定不能有半点闪失。
0: 方圆1.5公里严密布控，按理说这已经万无一失了。哎，你说的这3个点我不是没有考虑过，但那都是在2000米开外，有谁能在这个距离射中目标？
1: 我现在日本人是司令为眼中钉，所以我们必须要确保万无一失。这样，明天在这个布控的范围内，我们再向外扩充1000米。
0: 好。
2: 神谷将军，これは我が軍が自主開発した99式ライフルです。雷管初速は760m/s で、射程は400-1500mの間です。
3: 上限はどれほどだ？
2: 将軍、1000m離れて殺せることはもう奇跡と言えます。
3: 聞いているのは上限はどれほどだ？
2: 理論的には2800mです。最大射程は4000mです。ただ将軍、ただの理論上のことです。
3: よし、君は適任の兵器官だ。
2: ありがとうございます。
3: はい。綺麗に吹け。弾を用意しろ。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 急。第38旅団藤原秀夫、報告です。
1: 要件は？
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大介につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 静か。俺だ。もしもし。もしもし。走。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。